0: FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu. Mat, laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptioną.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kai sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinezoną ir su to kombinezonu jau boginė skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškus procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
2: Taip.
1: Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai
2: rašau
1: disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai, taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti, Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rast kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinom apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie galima galvoti, o kad tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip da, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosim mes grybaut su juo.
2: Jo. Jo, ir supratai, galim net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, va, turi kurt kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Hits FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemu, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temų liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris vis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantu, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klases, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, grinai tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj. Tu vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja. Pamatai.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
2: Aš visą laiką bando ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes kalbam apie...
1: Aš manau, kad
2: apie...
1: tai čia buvo tiesiog finansinė.

0: tau nutiko situacija, kad prieš tave yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai va čia tas išprūstimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutiečiu, kad atkeliavai. Dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
0: Taip, iki smagaus.
1: Iki. Go!

Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Niujorko aukcione už 50 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą parduotas gasu praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gasas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Jis buvo aptiktas 2021 metais

Vienoje galvijų rančoje pietų Dakotoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 66-72 milijonus metų, laikotarpiu, kuriam buvo būdinga šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios užliejamos pakrančių dykumos. Skeleto ilgis siekė 11 metrų 60 centimetrų, todėl tai yra vienas didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Jo pilnumas siekia maždaug 63%. Įvykęs sandoris išryškina sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukia kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Ankstesnis fosilijų aukciono rekordas priklausė stegozaurui Apexui, kuris 2024 metais buvo parduotas už kiek daugiau nei 44,5 milijono jungtinių valstijų dolerių. Jį įsigijo rizikos draudimo fondų milijardierius Kenas Griffinas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam, nusileidom miestelėje Brønnøysund, ir iš ten nuskridau iki Trondheimo, ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas, ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną, ir su to kombinizonu jau boginė skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda, ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti, ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių, ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos, ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškus procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26, ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O vat... kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
2: Taip.
1: Tai vat, koks ten mazgas? Ten... Jokio mazgo nėra.
2: Jo. Ten... Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
1: taip.
2: Tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip.
2: Būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai
2: rašau
1: disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdysi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rast kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: Mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas, irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas, tie galima galvoti, o kokie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip da, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo. Jo, ir supriausiai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, turi kurt kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių du taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš tarėjau sakyt, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Sakai, kuri, kam...
1: Kaip mažas arkliukas.
2: Jo, jo, jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būti.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškiai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot, čiot.
2: Čiot, čiot. Nu, suprant, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia
2: taip.
1: Kažką ne taip ten.
2: Taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tai nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausia su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, na, ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusiai.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusiai, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, vat tai ir išprusimas. Vat tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sustvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki. Gold FM.

0: tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Niujorko aukcione už 50 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą parduotas gasu praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gasas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Jis buvo aptiktas 2021 metais vienoje galvijų rančoje Pietų Dakotoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 66-72 milijonus metų, laikotarpiu, kuriam buvo būdinga šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios užliejamos pakrančių dykumos. Skeleto ilgis siekė 11 metrų 60 centimetrų, todėl tai yra vienas didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Jo pilnumas siekia maždaug 63%. Įvykęs sandoris išryškina sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukia kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Ankstesnis fosilijų aukciono rekordas priklausė stegozaurui Apexui, kuris 2024 metais buvo parduotas už kiek daugiau nei 44,5 milijono jungtinių valstijų dolerių. Jį įsigijo rizikos draudimo fondų milijardierius Kenas Griffinas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: socialinis kompasas.
1: Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarymą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetencijai priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Statuto pataisomis Seimo vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisijai pareigota kasmet teikti parlamentui savo veiklos ataskaitą. Šiuo metu Seime veikia nuolatinės etikos ir procedūrų, peticijų, kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės, laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties, asmenų su negale teisių ir kitos komisijos. Elta primena, kad siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui visuomenės gyvenimą, birželio 25-ąją Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Šis 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas dokumentas įsigalios nuo kitų metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Niujorko aukcione už 50 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą parduotas gasu praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gasas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Jis buvo aptiktas 2021 metais vienoje galvijų rančoje Pietų Dakotoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 66-72 milijonus metų, laikotarpiu, kuriam buvo būdingas šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios užliejamos pakrančių dykumos. Skeleto ilgis siekė 11 m 60 cm, todėl tai yra vienas didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Jo pilnumas siekia maždaug 63%. Įvykęs sandoris išryškina sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukia kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Ankstesnis fosilijų aukciono rekordas priklausė stegozaurui Apexui, kuris 2024 metais buvo parduotas už kiek daugiau nei 44,5 milijono jungtinių valstijų dolerių. Jį įsigijo rizikos draudimo fondų milijardierius Kenas Griffinas.
1: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Verslas iš vyriausybės tikisi sveikatos sistemos ir gynybos stiprinimo konkurencingos aplinkos. Kilus degalų krizei, Rusijoje sumažėjo naujų automobilių pardavimai. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos šalies gynybos stiprinimo konkurencingos verslo aplinkos biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, pranešė Lietuvos verslo konfederacija premjerui ir ministrams įteikusi lūkesčių laiškus. Vienas prioritetų įgyvendinti sveikatos apsaugos ministerijos ir konfederacijos susitarimą dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Pasak verslo atstovų, dalis sprendimų jau įteisinta. Viešos sveikatos priežiūros įstaigos bus finansuojamos prioriteto tvarka, o privačioms tenkanti privalomo sveikatos draudimo fondų lėšų dalis įšaldyta. Tačiau dar numatyta iki vienos minimalios mėnesinės algos išplėsti savanoriškam sveikatos draudimui taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Šis sprendimas esą paskatintų darbdavius daugiau investuoti darbuotojų sveikatą, pagerintų paslaugų prieinamumą ir mažintų valstybiniai sistemai tenkančią naštą. Tikimasi, kad ne tik bus išlaikomas 5-6% BVP gynybos finansavimas, bet ir stiprinama visuotinės gynybos koncepcija kaip vienas pagrindinių valstybės atgrasimo strategijos elementų. Tarp kitų lūkesčių kokybiška socialinių partnerių įtraukimas į sprendimų priėmimą, stabili ir konkurencinga verslo aplinka bei biurokratinės naštos mažinimas. Energijas man nepavyko laikinai sustabdyti sprendimo nutraukti sutartį išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė teisme nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas netenkino Energijas man prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Jo teigimu sutartis dar nėra nutraukta, nes bendrovė suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Apie nutraukiamą sutartį centras pranešė Liepos 10-ąją. Pasak teismo tai reiškia, kad galutinė galimų sutarties pažeidimų trūkumų pašalinimo diena rugpjūčio 7. Po šiam terminui suėjus centras galutinai nuspręs dėl sutarties.
1: Kilus didelio masto degalų krizei, Rusijos naujų automobilių rinkos augimas smarkiai sulėtėjo, praneša laikraštį The Moscow Times. Remiantis analitinės agentūros Eurostat duomenimis, naujų lengvųjų automobilių pardavimai Rusijoje birželio 22-28 dienomis buvo 16,2% mažesni lyginant su ankstesnė savaitė, tačiau nuo kovo pardavimai nuolat augo. Nuosmukis taip pat paveikė komercinių transporto priemonių rinką. Lengvųjų komercinių transporto priemonių pardavimai per savaitę sumažėjo 10, o sunkvežimių nukrito 15,6%. Autostat vadovas įvardijo degalų trūkumą kaip vieną iš pagrindinių priežasčių, lėmusi automobilių pardavimų sumažėjimą ir įspėjo, kad jis gali toliau veikti rinką antroje metų pusėje. Eurostat apklausa parodė, kad daugiau kaip trečdalis motoristų vairuoja mažiau, o kai kurie vairuotojai pradėjo svarstyti elektrines ir hibridines transporto priemones kaip alternatyvas įprastiems automobiliams su vidaus degimo varikliais. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, pabudome ir keliamės prieš akis. Puikus antradienis, puikus mes, laiko patikrinti muzikiniai kūriniai ir įvairienybės bei aktualijos iš pasaulio. Linkėjimus iš Gold FM studijos visiems siunčiu Živilė ir kviečiu draugauti iki dešimtos. Jei vis dar esate namuose, neapsigaukit dėl saulės už lango, nes rytas nors ir labai gražus, jis tuo pačiu ir šiek tiek gaivus. Tai užsimeskite kažką, kas neleis sušalti. Lengvo starto visiems!

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

the girls. Uh-huh. And have we got

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Liepos 21-oji skirta nepatikėsite kam, ogi greitam maistui, tiksliau greito maisto dienai paminėti. Ši diena kviečia atsiriboti nuo maisto produktų bei patiekalų, kurių paprastai atsiriboti nuo ribojimų, sau neleisti valgyti kažko, ko įprastai neįtraukiame į savo kasdienę mitybą, nes greitas maistas įprastai turi daug riebalų, cukraus, druskos, kalorijų, o maistinė vertė būna labai maža. 19 amžiaus pabaigoje atsiradus supakuotiems maisto produktams, paruoštiems patiekalams bei užkandžiams, greitasis maistas tapo neatsiejama amerikiečių gyvenimo dalimi. Nors namuose ruoštas maistas dar kelis dešimtmečius taip pat buvo aktualus ir vartojamas. Galiausiai po antrojo pasaulinio karo greito maisto pramonė suklestėjo. Kadangi gyventojai daugiau valgė ne namuose ir daugiau keliavo, greito maisto pasiūla pradėjo sparčiai augti. Nuo šaldytų maisto produktų skyrių iki greito maisto tinklų. Vartotojams siūlomas didžiulis pasirinkimas tuo metu užtvindė rinką. Prekybos centrų lentynas užpildė bulvių traškučiai, įvairūs kepiniai, sumuštiniai, kurie iš anksto supakuoti ir jau paruošti vartoti. Iki 80-ojo dešimtmečio greitas maistas užsitarnavo nesveiko maisto vardą. Visgi tie, kurie sugalvojo šiandien švęsti greito maisto dieną, primena, kad nors grūzdintas riebus maistas didina mūsų apimtis, cholesterolį ir cukraus kiekį kraujyje, retkarčiais pasilepinti galima. Ypač jeigu įprastai gyvenate sveikai ir aktyviai. Jo labiau, kad kai kurie gamintojai pristato sveikas mūsų mėgstamų nesveikų maisto produktų ir patiekalų versijas. Tai valgykite tai, kas jums skanu, ir žinoma tai, kas į sveikatą.

0: Savo plakatą prie Baltarusijos ambasados nukabinęs buvęs politinis kalnys prašė kovoti ir dėl kitų. Prancūzija smerkė bauginimo aktą prieš du savo diplomatus Irane. Indija teigia, kad per ataką prieš laivą Ukrainoje žuvo 4 jos piliečiai. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po beveik 5 metų įkalinimo į laisvę išėjęs Baltarusijos politinis kalinys teisininkas Maksimas Znakas Vilniuje nukabino plakatą su savo atvaizdu, kabėjusi priešais Baltarusijos ambasadą, ir prašė vakarų visuomenių nenustoti kovoti dėl kitų Minsko režimo įkalintų jo tėvynainių. Prieš 2 metus Jungtinių valstijų ambasada ir Lietuvos advokatūros atstovai inicijavo plakato iškėlimą, kuriame rašoma «Nustokite kankinti Maksimą Znaką». Buvęs politinis kalinys pabrėžė, kad ir išeivijoje ir gimtinėje esantys Baltarusiai iki šiol patiria nuolatinį režimo spaudimą. Pasak jo, nors dažniausiai kalinius išleidžia tik pasibaigus nustatytam terminui, Jungtinių valstijų vykdomos derybos su Baltarusija yra veiksmingos. Tačiau bendra politinių kalinių situacija Baltarusijoje išlieka kritinė. Vietoje kabėjusio plakato prie Baltarusijos ambasados Vilniuje pakabinta Baltarusių fotografo Deniso Bėjaus nuotrauka sąsaja vaizduojanti taikų protestą. Europos komisija Lietuvos teismų sistemą vertina kaip stiprią, bet akcentuoja nepakankamą finansavimą. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema esą išlieka stipri ir patikima, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą. Apie 70% tiek gyventojų, tiek įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Ataskaita paskelbta tuo metu, kai Lietuvos teismai susiduria su masiniais trikdžiais nuo birželio 1-osios pradėtoje naudoti modernizuotoje informacinėje sistemoje. Nors bendras vertinimas yra teigiamas, Europos komisija atkreipė dėmesį į problemas, kurios ilgainiui gali turėti neigiamos įtakos teismų sistemos veikimui. Didžiausias dėmesys skiriamas nepakankamiems finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams.
0: Iš užsienio. Du prancūzijos diplomatai Irane tapo Islamo Respublikos saugumo tarnybų itin rimto bauginimo akto taikiniais, o vienas iš jų patyrė fizinį smurtą, pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras. Pareiškime Žanas Noelis Baro teigia, kad Irano pareigūnai į du diplomatus nusitaikė sekmadienio vakarą, akivaizdžiai pažeisdami jų diplomatinį imunitetą. Abu jie buvo be priežasties kelioms valandoms sulaikyti apklausiami, o vienas iš jų patyrė fizinį smurtą, kol jiems pavyko grįžti į ambasadą, sakė ministras. Baro teigia, kad savo Irano kolegai Abasui Rakčiui pareiškė, jog toks rimtas ir nepriimtinas incidentas negali likti be pasekmių. Baro praėjusią savaitę pakartotinai pareiškė, kad Europos sankcijos Iranui nebus panaikintos, kol Teheranas neatsisakys savo branduolinės programos ir to, ką Paryžius vadina destabilizuojančią veiklą regione. Indija pranešė, kad per atakas prieš komercinį laivą netoli Ukrainos Odesos uosto žuvo 4 jos piliečiai, o dar vienas yra ligoninėje kritinės būklės. Užsienio reikalų ministerija pareiškime pasmerkė suduotą smūgį ir nurodė, kad laivas buvo užpultas išplaukdamas iš Odesos uosto, tarp 17 jo įgulos narių buvo 5 indai. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karšta.

0: Diena bus gera.
1: Šį gražų saulėtą rytą, bičiuliai, šiek tiek pakeliaukime eterio bangomis ir aptarkime vieną gimtadienį. Garsiausias Jungtinės karalystės katinas Laris vakar Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtame name pasitiko jau 7-ąjį savo premjerą nuo tada, kai prieš daugiau nei 15 metų pradėjo vaikštinėti ministro pirmininko rezidencijos koridoriuose. Politikai ateina ir išeino, kad jinai lieka visam laikui. Rašoma Lariui skirtoje socialinio tinklo X paskyroje. Vyriausiam šalies peliautui laukiant, kol naujasis lyderis Endis Bernamas pakeis Kirą Starmerį. Savo naujasiam šeimininkams skirtose nurodymuose jis rašė, Laris mėgsta pusryčiauti 9 valandą, prieš pečius valgyti pusę 11, o pietauti vidurdienį. O tarp šių valgymų jam reikia daug užkandžių. Likusi darbo dalis – vieni juokai. Į oficialią premjero rezidenciją Laris pasitelktas spręsti graužikų problemą atvyko 2011 metų vasario 15 dieną, kai vyriausybei vadovavo Deividas Cameronas. Jis buvo paimtas iš Londono gyvūnų prieglaudos, kai jam, kaip manoma, buvo apie 4 metus. Nuo to laiko baltai rainas katinas oficialioje Dauningo gatvės svetainėje pristatomas kaip vyriausiasis ministrų kabineto pelių gaudytojas. Karaliauja prie labiausiai fotografuojamų šalies durų slenkščio. Jo oficialioje biografijoje Dauningo gatvės svetainėje rašoma, kad be graužikų kontrolės Laris leidžia dienas sveikindamasi su namo svečiais, tikrindamas saugumo užtvaras ir išbandydamas antikvarinius baldus, ar jie tinkami snūstelėti. Jis išgyveno 6 premjerų kadencijas, atlaikė Brexit audras, COVID-19 pandemiją, Partygate skandalo chaosą ir kitus dalykus. Žiniasklaidos numylėtinis Laris, kuriam dabar, kaip manoma, yra apie 19 metų, dažnai pavagė dėmesį iš apsilankančių užsienio lyderių. Užsuotai nuomonės formuotoje Larį socialinėme tinkle X seka daugiau nei 900 tūkstančių gerbėjų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Surinkti parašai sušaukti neįlinį sostinės tarybos posėdį dėl šiukšlių. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras per pirmąjį pokalbį su Trumpu pabrėžė įsipareigojimą gynybai. Vengrijos šachmatų legenda atmeta pasiūlymą tapti šalies prezidente. Dabar 8 valandos. Labas rytas. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus miesto savivalybės tarybos nariui Aleksandrui Nemunaičiui pavyko surinkti trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizės. Neįliniam posėdžiui inicijuoti reikia nemažiau kaip trečdalio Vilniaus miesto tarybos narių 17 parašų. Pasak Nemunaičio, surinkus reikiamą parašų skaičių sostinės meras privalės sušaukti tarybos posėdį ne vėliau kaip per 2 savaites nuo oficialaus reikalavimo gavimo. Nemunaitis teigia netikintis mero pareiškimais, kad dėl susidariusios situacijos nesikeis atliekų tvarkymo kaina nenutrūks jų perdirbimas. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius įprastos jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sumažinus atliekų deginimo apimtis. Teismui perduota byla dėl neteisėto migrantų gabenimo per valstybės sieną. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą dėl neteisėtų migrantų gabenimo užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Šioje byloje kaltinimai buvo pateikti prancūzijos piliečiai. Iki teisminio tyrimo duomenimis kaltinamasis neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Nustatyta, kad automobiliu vyko 11 Irano, 4 Pakistano ir 3 Afganistano piliečiai ir vienas nenustatytos pilietybės asmuo.
1: Užsienio žinios. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas per pirmąjį savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė savo įsipareigojimą gynybai ir saugumui pranešėjo atstovas. Naujasis Britų premjeras yra pramintas Šiaurės karaliumi dėl 3 iš eilės pergalių didžiojo Mančesterio mero rinkimuose. Jis anksčiau vakar Buckingham rūmuose buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Bernemas susitiko su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė jo suformuoti vyriausybę. Tai vyko netrukus po to, kai Kiras Starmeris apsilankė karališkuosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. 56 politikas yra jau 7-asis premjeras Dauningo gatvėje per pastaruosius 10 metų. Šachmatų legenda Judit Polgar atmetė Vengrijos ministro pirmininko Pieterio Madjaro pasiūlymą, kad šalyje vykstant politiniams pokyčiams po Viktoro Orbano valdymo pabaigos jie taptų šalies prezidente. Nemanau, kad turiu pakankamai jėgų prisimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą, todėl negaliu priimti šio pasiūlymo socialiniuose tinkluose, parašė Polgar. Vengrijos ministras pirmininkas anksčiau vakar pasiūlė buvusio šachmatų čempionės kandidatūrą į prezidento postą, kuris atsilaisvins praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento, buvusio ministro pirmininko Orbano sąjungininko nušalinimą. Balandį triuškinamą pergalę iškovojęs Madjaras, žadėjęs režimo kaitą po 16 Orbano valdymo metų, apkaltino nepopuliarų prezidentą Tamašą Sujoką ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus esant Orbano marionetėmis. Sekmadienis buvo paskutinė Sujoko darbo diena prezidento poste. Tiek žinių dabar jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis iš šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Naujieji pasaulio čempionai ispanai vakar šventė savo pergalę pasaulio futbolo čempionate Madrido gatvėmis važiuodami atviro autobusu. O jų pasveikinti susirinko maždaug 2 milijonų žmonių minė. Žaidėjai judėjo pagrindinėmis miesto centro arterijomis, kur jų laukė raudonai ir geltonai pasipuošusių gerbėjų jūra, na, vėliau atvyko į Sibelės aikštę, kur lipo ant scenos ir linksminosi iki nakties. Komandos nariai ir treneris Luisas de la Fuente gerbėjams buvo pristatyti po vienam, kiekvienas skambant jų pačių pasirinktai muzikai, kurią jie pritarė dainuodami. Visi jie vilkėjo marškinėlius su užrašu Mes esame čempionai. Pirmadienį grįžę iš Jungtinių Amerikos valstijų į Madridą, žaidėjai prieš pradėdami paradą iš pradžių buvo priimti karaliaus Felipe VI ir karališkosios šeimos, o vėliau Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso. Žaidėjai dalyjosi spindinčią pasaulio čempionato taurę ir mojavo savo gerbėjams, kurių dalis stovėjo balkonuose, o kiti ant autobusų stotelių stogų. Ferano Toreso įvarčio pratesime pakako, kad Ispanija iškovotų antrąjį pasaulio čempionų titulą po pirmosios pergalės 2010-aisiais. Pergalę atnešus įvarčio autorius Toresas juokavo, kad po to, kai komanda grįžo iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur naujajame Džersyje įveikė Argentiną, jis tiesioginę prasme skraido. Na ir nenustebu, nes tikiu, kad skraido ir visi čempionų gerbėjai.
2: Let me see you dance, baby.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, verčiam pirmąjį šios dienos kalendoriaus puslapį, kuris mums primins, kas Liepos 21-ąją nutiko pasaulio istorijoje. 1816-aisiais gimė Reuters naujienų agentūros įkūrėjas Polas Julius Reuteris. 1830-aisiais Belgijos karalystės nepriklausomybės diena. 1897-aisiais šią dieną Londone buvo atidaryta Teito galerija. 1899-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas, 1954-metų literatūros Nobelio premijos laimėtojas Ernestas Milleris Hemingvėjus. 1925-aisiais Tenesio valstijos mokyklose teismas uždraudė dėstyti evoliucijos teoriją, kuri prieštarauja Biblijai. Ir dar viena data – 1999-aisiais po daugelį metų trukusių karštų ginčių Japonijos parlamentas senai naudotą himną ir vėliavą pripažino esant oficialiais šalies simboliais.

0: Verslas iš vyriausybės tikisi sveikatos sistemos ir gynybos stiprinimo konkurencingos aplinkos. Meksikos narkotikų baronas El Mayo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos šalies gynybos stiprinimo konkurencingos verslo aplinkos biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, pranešė Lietuvos verslo konfederacija premjerui ir ministrams įteikusi lūkesčių laiškus. Vienas prioritetų įgyvendinti sveikatos apsaugos ministerijos ir konfederacijos susitarimą dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Pasak verslo atstovų, dalis sprendimų jau įteisinta. Viešos sveikatos priežiūros įstaigos bus finansuojamos prioriteto tvarka, o privačioms tenkanti privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšų dalis įšaldyta. Tačiau dar numatyta iki vienos minimalios mėnesinės algos išplėsti savanoriškam sveikatos draudimui taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Šis sprendimas esą paskatintų darbdavius daugiau investuoti darbuotojų sveikatą, pagerintų paslaugų prieinamumą ir mažintų valstybiniai sistemai tenkančią naštą. Tikimasi, kad ne tik bus išlaikomas 5-6% BVP gynybos finansavimas, bet ir stiprinama visuotinės gynybos koncepcija kaip vienas pagrindinių valstybės atgrasimo strategijos elementų. Tarp kitų lūkesčių kokybiška socialinių partnerių įtraukimas į sprendimų priėmimą, stabili ir konkurencinga verslo aplinka bei biurokratinės naštos mažinimas. Siūloma bausti už važiavimą neįregistruotomis į paspirtukus panašiomis transporto priemonėmis. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Siekiant spręsti eismo saugumo problemą, siūloma numatyti baudas važinėjantiems su neįregistruotomis į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinį dviratį savo konstrukciją panašiomis transporto priemonėmis. Už tokių transporto priemonių dalyvavimą viešajame eisme grėstų baudos ir jų konfiskavimas. Tai numatančios administracinių nusižengimų kodekso pataisos įregistruotos Seime. Pastebima, kad pastaruoju metu viešajame eisme važinėja įvairios transporto priemonės, kurių galia ar greitis viršija elektrinių mikrojudumų priemonių charakteristikas. Parlamentarai svarstymo jau yra pritarę Seimo pirmininko inicijuotoms saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, suteikiančioms teisės savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams nuo šių metų lapkričio 1-osios kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumų priemonių eismą. Dėl paspirtukininkus drausminančių įstatymo pataisų Seimas apsispręs rugsėjo 10 dieną prasidėsiančioje rudens sesijoje.
0: Meksikos narkotikų baronas Izmaelis Sampada pravardė El Mayo už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam New Yorko federalinėme teisme nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Joaquino Guzmano pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmę griežčiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių valstijų oro uosto 2024 Liepą, o kitų metų rugpjūtį pripažino savo kaltę dėl kelių kaltinimų susijusių su jo vadovavimu nusikalstamai organizacijai. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių valstijų pareigūnų rankas. Mainais už jo prisipažinimą kaltu Jungtinių valstijų valdžia atsisakė teisės reikalauti mirties bausmės. Žinomas dėl savo siekio laikytis nuo šalyje ir vengimo būti fotografuojamam, Sambada dešimtmečius kilo kartelio hierarchijoje, išvengdamas ir suėmimo, ir daugybės pasikėsinimų į jo gyvybę. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena šiandien. Dauguma rengiasi gyventi vėliau. Jonathanas Swiftas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Gold FM. One ticket, please.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, nors užversime jį iki rytojaus ryto. Tad jūsų dėmesį Liepos 21. 1961-aisiais šią dieną gimė Džimas Martionas, grojęs grupėje Faith No More. 1987-aisiais grupė Guns N' Roses išleido savo debiutinį albumą Appetite for Destruction. Šią dieną 2010-aisiais aktorė Jennifer Aniston pristatė pirmuosius kvepalus, kurius paskutinę minutę nusprendė pavadinti savo vardu. Nuo 2011-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų erdvėlaivis Atlantis saugiai nusileido Kenedžio kosminėme centre Floridoje, užbaigdamas Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos 30 metų vykdytos programos Space Shuttle era.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas skelbs sprendimą buvusio ministro byloje prieš prezidentą. Kuršių mariose 15-oji tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis. Trumpas nurodė įvesti naują 50% muitą daugeliui Kanados prekių. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį, konstatavę, kad dalis jo reikalavimų nenagrinėtini teisme, o dalis turi formalių trūkumų, kurių pareiškėjas nepašalino per teismo nustatytą terminą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimą. Eksministras Rasbūro teismui skundėsi po to, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti į teisėjų. Praėjus dviejiems metams prezidentas sutiko gražinti Misiūną į teisėjus, tačiau vėl jo nepaskyrė. Šalies vadovas savo sprendimus motyvavo politiniu atšalimu. Tuo metu Misiūnas teigė prezidento veiksmus vertinantis kaip persekiojimą dėl žodžio laisvės. Prašoma ištirti diskriminacijos incidentą Pasvalio rajono pramogų parke. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sulaukė prašymo ištirti galimą diskriminacijos dėl negalios atvejį Pasvalio rajono pramogų parke. Kreipimasis buvo inicijuotas dėl praėjusią savaitę įvykusio incidento, kai parko darbuotojai atsisakė į laipinių trasas įleisti Dauno sindromą turintį paauglį. Skelbiama, kad atsisakymą suteikti paslaugą darbuotojai motyvavo nepilnamečio negale ir vidaus taisyklėmis, nors viešai skelbiamose parko taisyklėse apribojimų nebuvo. Net ir tėvams paaiškinus, jog sūnus yra ir anksčiau lankęsis kituose laipinių parkuose, o trasomis naudotusi kartu su šeimos nariais, sprendimas nebuvo pakeistas.
1: Nidoje prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, Kuršių mariose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šių metų renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martyno Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teikdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiems alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą. Trumpas, kurio daugelį muitų šiais metais atmetė aukščiausiasis teismas, naujiems muitams pritaikė dar neišbandytą teisinę nuostatą 1930 metų muitų įstatymo 338 skirsnį. Naujausi muitai nebus taikomi energetikai, kalio karbonatui ir prekiams, kurioms jau taikomi konkrečių sektorių muitai. Tačiau itin svarbu tai, kad jie palies produktus, kuriems taikomas Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimas. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis, reaguodamas, pareiškė, kad Otava yra pasirengusi intensyvinti derybą su Jungtinėmis valstijomis ir pateikė pasiūlymų, kaip išspręsti ginčius. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją, kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jei arba kai atrodys, kad turit per didelę svajonę, arba jums neįgyvendinamą planą, arba kažkas yra tokio, ko jūs negalite pasiekti, nes tarsi esate mažesni arba tam netinkami, tai prisiminkite, kad prestižinę Kinijos literatūros premiją pelnė maisto kurjeris, kas yra tikrai nuostabu. Eilėraščių rinkinys, kurį sudarė ir kūriniai užrašyti pristatant maistą ant popieriaus skiaučių, pelnė maisto kurjeriui Vangui Jibingui prestižinį Kinijos literatūros apdovanojimą. Apie tai pranešė BBC. Šiuolaikinės kinų literatūros tėvų vadinamo Liu Sun vardo literatūros premija šiemet yra skirta knygai Žemas skrydis, kurie įkvėpėja kasdien su iššūkiai susiduriantys maisto išvežiotojai. Maždaug 2019 metais maisto kurjeriui pradėjusio dirbti 56 Jibingo eilėraščiai ir esė socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio susidomėjimo. Iki šiol premijos laureatas keletą dešimtmečių sunkiai vertėsi dirbdamas atsitiktinius darbus. Liu Sun premijos laureatas, laureatams skiriama piniginė premija viešai yra neskelbiama. 2014 duomenimis jos dydis siekė maždaug 13 tūkstančių eurų. Maisto kurjeris savo eilėraščius ėmė skelbti socialiniuose tinkluose pastarąjį dešimtmetį. 2022-aisiais vienas jo eilėraščių skubantis žmogus tapo interneto sensacija. Jį įkvėpė 2019 įvykis, kuomet jis kelias valandas bandė pristatyti maistą neteisingą adresą nurodžiusiam klientui. Kinas išleido savo pirmąjį poezijos rinkinį skubantis žmogus maisto kurjerio eilėraščiai 2023-aisiais. Jibingas leidiniui sakė, kad nors ir laimėjo premiją, išeiti iš darbo neketina ir planuoja dirbti iki 60 metų. Pasak BBC, Kinijoje pripažinimo sulaukė vis daugiau darbininkų rašančių literatūros kūrinius apie patiriamus sunkumus milžiniškoje šalies platformų ekonomikoje. Liu Sun, kurio vardu pavadinta literatūrinė premija laikomas vienu didžiausių 20 amžiaus Kinijos rašytojų, jo satyriniuose romanuose kritikuojama tradicinė kinų visuomenė.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Nuo pat ryto iki vėlaus vakaro telefonų iš rankų nepaleidžiantys žmonės ilgainiui gali pajusti, kad vidinio organizmo baterija dienos metu išsenka greičiau. Žmonės vis dažniau jaučiantys galvos ir akių skausmą, kaklo, pečių įtampą, miego sutrikimus, dirglumą, sunkumą susikaupti, turėtų susimąstyti apie skaitmeninį perdegimą. Julija Markeliūnė, Telia skaitmeninės įtraukties vadovė, aiškina, kas lemia tokią būseną ir pateikia patarimų, kaip jos išvengti. Apie tai rašoma Telia pranešime žiniasklaidai. Šiemet Samsung užsakymo atliktas Norstat tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis net 8 iš 10 lietuvių telefoną naudoja ne tik bendravimui, bet ir darbui. Dažniausiai telefone žmonės tikrina darbo paštą, tą daro 36 procentai žmonių, o beveik 2 trečdaliai, 64 procentai, kasdien naudoja įvairias kitas programėlės skirtas darbo užduotims atlikti. Tyrimo duomenys taip pat parodė, kad lietuviai išsiskiria tarp kitų Baltijos šalių gyventojų tuo, kad yra aktyviausi kelių užduočių vykdytojai vienu metu ir aiškiausiai išreiškia poreikį pažengesniems produktyvumo sprendimams mobiliuosiuose įrenginiuose. Įtarimų dėl skaitmeninio nuovargio gali kilti tuomet, kai pasidaro sunku susikaupti. Žmogus jaučiasi emociškai išsekęs ir fiziškai išsunktas, ne tuomet, kai iš tikrųjų pailsiauja. Nors darbo metu pailsėti nuo technologijų gali būti sudėtinga, nusibrėžti ribas tarp realybės ir virtualios erdvės yra labai labai sveika. Norint palaikyti balansą tarp ekranų ir poilsio, pirmiausia, reikėtų apibrėžti zonas ir laiką be ekranų. Pavyzdžiui, prie pietų stalo, susitikimų metu ar vakare prieš miegą. Rekomenduojama mažiausiai 30-60 minučių iki miego nenaudoti telefono bei kompiuterio, nežiūrėti televizoriaus. Išjunkite nereikalingus pranešimus ir suplanuokite konkretų laiką, kada tikrinsite elektroninius laiškus bei žinutes. O dirbdami nepamirškite pailsinti akis kas 20 minučių, bent 20 sekundžių pažiūrėkite į tolumoje esantį objektą. Reguliariai judėkite ir darykite pertraukas, bent kartą per valandą atsistokite ir nueikite, pavyzdžiui, atsigerti vandens. Sąmoningai rinkitės veiklas už skaitmeninės erdvės. Skaitykite popierines knygas, rašykite užrašus ranka, sportuokite, leiskite laiką gamtoje. Bent kartą per savaitę verta suplanuoti kelias valandas ar net visą dieną be socialinių tinklų ir nebūtinų įrenginių, kad atgautumėte dėmesio koncentraciją ir energiją.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, radau čia tokį pranešimą, kuriuo tikrai negalėjau nepasidalinti su jumis, nes kažkam jis atrodys keistas, kažkam įdomus, o kažkam tikrai labai aktualus, nes aš prisipažinsiu apie tokį dalyką, išgirdau pirmą kartą gyvenime, nors tai yra tradicija, kuri vyksta lyg ir metai iš metų. Saugumas kelyje yra kiekvieno eismo dalyvio prioritetas, o tikintiesiems tai neatsiejama nuo dvasinės globos ir palaiminimo. Parodaminio Kristaus atsimainimo parapija dalinasi svarbia žinia visiems vairuotojams bei keliautojams. Parapijos teritorijoje bus organizuojamas tradicinis transporto priemonių šventinimo ritualas, į kurį yra kviečiami tiek vietos bendruomenės nariai, tiek atvykstantys svečiai. Kaip skelbiama informacinėme pranešime, specialios apeigos yra suplanuotos Liepos 26 dieną. Atsižvelgiant į daugiatautės bendruomenės poreikius, automobilių šventinimas vyks dviem etapais, iškart po šventųjų mišių, kurios bus aukojamos skirtingomis kalbomis. Dvasininkai primena, kad šis ritualas yra graži ir prasminga tradicija telkianti bendruomenę bei skatinanti atsakingą elgesį keliuose, prisimenant saugumo svarbą. Visi norintys dalyvauti šiuose apeigose raginami atvykti 10 arba 12 valandą, automobilius parkuoti greta bažnyčios esančioje teritorijoje, na ir po bendros maldos sulaukti dvasininko palaiminimo savo transporto priemonėms. Štai toks pranešimas, nu, aš tuo pačiu priminsiu, kad saugumą kelyje labiausiai ir geriausiai garantuoja kelių eismo taisyklių paisimas, dėmesingumas, na ir žinoma pagarba kitiems eismo dalyviams. Tai būkite saugus, būkite gerai nusiteikę ir žinoma būkite su Gold FM. Visai netrukus eteryje startuos Antanas, kuris pasirūpins, kad ši saulėta jau dabar šiek tiek vėl niuktelėjusi diena būtų tikrai ryškesnė ir smagesnė. Nu, mes susigirdėsime rytoj 7 ryte. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per vieną savaitę Santaros klinikose atliktos 3 širdies transplantacijos. Vyriausybės programoje nelikus sakinio apie Taivaną, prezidentūra teigia, kad jis išlieka svarbus. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras pertvarkė ministrų kabinetą. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos net 3 širdies transplantacijos pranešė gydymo įstaiga. Anot jos, tai skirtinis įvykis. Pasak Santaros klinikų širdies chirurgijos centro širdies chirurgo Viliaus Janušausko, didžiausia šio laikotarpio iššūkis buvo ne tik sudėtingos operacijos, bet ir jų organizavimas. Širdies transplantacija – tai gydymo metodas taikomas pacientams sergantiems galutinė stadijo širdies nepakankamumu, kai visos kitos gydymo galimybės jau yra išsemtos. Visi trys pacientai buvo operuoti dėl pažengusio širdies nepakankamumo. Šiais metais Santaros klinikose atliktos 3 širdies, 7 kepenų, 5 ragenų, 28 inksto, 80 kamieninių kraujodaros ląstelių suaugusiesiems ir 7 kamieninių kraujotakos ląstelių vaikams transplantacijos. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Anot jo valstybė šiuo metu siekia tiek atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija, tiek toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Birželį skelbta, kad vykstant vyriausybių kaitai, derybos dėl Lietuvos ir Taivano ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano buvo laikinai sustabdytos. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Praėjusio parą ugniagesiai 17 kartų visoje šalyje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimo apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2, Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernamas perėmė valdžią. Siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Kirą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministrų komandą, telefonu pasikalbėjo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. 56-erių Bernamas Mekingamo rūmose susitikė su karaliumi Karoliu III ir po Starmerio pasitraukimo tapęs vyriausybės vadovu pažadėjo reindustrializuoti šalį, decentralizuoti valdžią bei panaikinti benamystę gatvėse. Buvęs gynybos sekretorius Jonas Hillis pakeitė Reeves išdo sekretoriaus pareigose, Edas Milibandas tapo ausienio reikalų sekretoriumi, o kairiųjų pažiūrų Angela Reiner grįžo į vyriausybę kaip būsto sekretorė. Vesas Stritingas, kuris atsisakė planų varžyti su Bernamu dėl Leiboristų partijos lyderio pozicijos, dabar yra gynybos sekretorius. Šabana Mahmud buvo iš naujo paskirta vidaus reikalų sekretorė, kad tęstų savo griežtas Jungtinės karalystės prieglobščio sistemos reformas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Štai apie tokius mažus, mielus ir smagius dalykus apdainuotoje dainoje išgirsdami mes į priekį ir dieną dar 1:12 po 10:00. Taigi reiškia, jog šio antranio darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, draugausim, būsim kartu iki 14:00, padėsiu ir su darbais, ir su rūpestėliais, o jeigu atostogavite, tai bus puikus muzikinis fonas, taip laisvai valandas beleidžiant. Šią valandą, kaip ir priklauso, keletas naujienų iš sporto pasaulio būtinai jūsų lauks.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

ir grįžtame prie sporto reikalų. FIFA pradėjo tyrimą dėl įvykių po pasaulio futbolo čempionato finalo, kai keliam Argentinos rinktinės žaidėjai ir treneris užsipuolė Ispanijos futbolininkus. Ferano Torreso įvartį 106 minutę pratęsime lėmė, kad Ispanija 1-0 įveikė Argentiną ir po 16 metų pertraukos susigrąžino pasaulio čempionės taurę. Argentiniečiai jau rungtynių metu žaidė agresyviai, kai susirinko 7 geltonas korteles, o 2 iš jų gavęs Enzo Fernandesas dar antro kėlinio pabaigoje turėjo palikti aikštelę. Galiausiai rungtynėms pasibaigus, keli argentiniečiai peržengė visas ribas. Leandro Paredesas trenkė varžovui Erikui Garsi ir pargriovė ant žemės Javi. Nahuelis Molina smogė jam Garsi ir Rodri, o Argentinos trenerio asistentas Roberto Ayala trenkė per veidą Dani Olmo. Laimė konfliktą pavyko gan greit numalšinti, prie to stipriai prisidėjo žaidėjus skyręs Argentinos vyriausiasis treneris Lanelis Scaloni. Rungtynių arbitras Slavko Vininčičius jau po susitikimo parodė raudoną kortelę Paredesui, bet tačiau tai ne visos sankcijos, kurių gali sulaukti pasaulio vicečempionai. FIFA jau patvirtino, kad pradėjo tyrimą ir vertins po finalo vykusius įvykius pagal disciplinos kodeksą. Daugiau detalių praneš disciplinos komitetas, kai tik tai trijo raportas bus užbaigtas. Teigiama, kad agresyviai elgėsi argentiniečiai gali būti suspenduoti, o Argentinos futbolo asociacija dar sulauks ir piniginės bausmės. Įdomu yra tai, jog šių metų finalo raudonų kortelių pasaulio čempionato finale nebuvo net 16 metų. Pastarį kartą tai buvo nubaustas olandas Jonas Heitinga 2010-aisiais, beje, finale prieš ispanus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

ir dar šiek tiek apie futbolą. Italija praleido 3 pasaulio futbolo čempionatus iš eilės, tad norėdama taisyti padėtį, italai imasi visų įmanomų priemonių, pranešama, jog Italijos futbolo federacija kreipėsi į šiuo metu darbo neturinti Pepa Guardiola, vienu geriausių visų laikų trenerių laikomas Katalonas, pavasarį oficialiai užbaigė 10 metų trukusį etapą Manchester City komandoje, per kurį 6 kartus triumfavo Anglijos Premier lygoje ir sykį laimėjo UEFA čempionų lygą. 55 metų specialistas sulaukė Italijos futbolo galvų skambučio, bet pokalbis užtruko vos minutę, nes Guardiola aiškiai išdėsi savo ketinimus bent vienerius metus pailsėti nuo futbolo. Įdomu ir tai, jog į jį pastarosiomis savaitėmis kreipėsi dar mažiausiai 3 neįvardintų rinktinių atstovai. Manoma, kad tarp į strategą besikreipusių komandų galėtų būti pasaulio čempionate dar 16 finalyje pasirodymą baigusi Niderlandų rinktinėm. Kiek anksčiau Guardiolos variantas svarstė ir Angliją, bet 3 vietą planetos pirminybėse užėmusi rinktinė kol kas neketina skirtis su vokiečiu Tomasu Tučeliu. Katalono atsakymas visiems į besikreipusiems buvo toks pat, nors kai kurios rinktinės sutiktų metus palaukti, kad tik galėtų pasirašyti sutartį su bene geidžiamiausiu treneriu laisvųjų agentų rinkoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kurortuose darbo rinka stabili, tačiau darbuotojų vis dar trūksta. Po kibernetinio incidento atnaujinta mobilizacijos mokymo platformos veikla. Dėl pražūtingų liūčių Čilėje paskelbta nepaprastoji padėtis. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kurortiniuose Lietuvos miestuose Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą. Teigia užimtumo tarnyba ir pažymi, kad darbo pasiūlymų šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse. Anot tarnybos ypač įsiskiria maitinimo įmonės, kur per 55% augo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei per 17% padavėjų paklausa. Šiame kurorte daugiausia darbo vietų registruojama kambarinėms, kambarių tvarkytojams, valytojams, virtuvės pagalbiniams darbuotojams, virėjams ir padavėjams. Birštone šiame daugiau nei 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Anot užimtumo tarnybos kasmet vis daugiau reikia kambarinių ir pagalbinių darbuotojų, valytojų, kuriems darbo vietų skaičius išaugo daugiau nei 48%. Taip padidėjo virėjų paklausa daugiau nei 41%, o darbo pasiūlymų barmenams sumažėjo 76,5%. Naujus bankų skyrius regionuose planuojama atidaryti iki pirmo kitų metų ketvirčio. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Dešimties savivaldybių naujus fizinius skyrius komerciniai bankai numato atidaryti iki kitų metų pirmojo ketvirčio, teigia Lietuvos bankų finansų rinkos priežiūros departamento direktorius. Pranešus, kad komerciniai bankai pradės teikti fizinės paslaugas dar dešimties savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, jie turėtų būti atidaryti iki šių metų pabaigos. Teigiama, kad šiuo metu bankai derasi su savivaldybėmis dėl patalpų, o susitarimas esą turėtų būti pasiektas artimiausiais mėnesiais. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavų, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse.
1: Po šio mėnesio pradžioje įvykusio kibernetinio incidento atnaujinta nuotolinio mokymosi platformos mobilizacijos mokykla LT veikla pranešė Krašto apsaugos ministerija. Liepos 8 dieną maždaug 1000 platformos naudotojai buvo įsiųsti melagingi elektroniniai laiškai su raginimu atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Pirminiais duomenimis incidentą lėmė įsilaužimas į mokymosi platformą. Nedelsiant atlikus sistemos patikrinimus bei įdiegus dviejų faktorių autentifikaciją naudotojams, platforma vėl tapo prieinama. Čilėje dėl smarkių liūčių žuvo mažiausiai 10 žmonių ir buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1000 namų, pranešė pareigūnai, vyriausybė paskelbus nepaprastąją padėtį. Nuo praėjusios savaitės liūtys talžė paprastai sausringus šiaurinius, Kokimbo ir Atakamos regionus. Toks intensyvus kritulių kiekis ten yra labai neįprastas. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, 17 buvo sužeisti, 4 dingo. Kylantis upių vanduo užliejo kelius ir izoliavo bendruomenės, o purvas ir elektros energijos tiekimo sutrikimai. Sutrikdė geriamojo vandens tiekimą Kokimbo mieste. Tiek kritulių Čilėje nėra buvę 20 metus. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šalomas Aleichemas.

0: vyksta taip, lengvai, nuotaikingai, nusiteikę su dar vienu auksiniu kūriniu, priekį krūtiname dar vieną valandą, beveik 14 minučių po 11 valandos, link pietų pertraukos, tvarkingai judame, kad tos nuotaikos neišbarstytume ir darbingumas niekur nepabėgtų, mes jau bandysime muzikos pagalbą situaciją išlaikyti, kiek vėliau pakalbėsime apie Luvro muziejų, kokiosgi ten naujienos laukia mūsų ir jūsų jau rytoj, tačiau prieš tai labai graži gyvai atliekama daina keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis iš šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Luvro muziejaus Apolono galerija, už kurios praėjusiais metais per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams, tačiau joje brangakmeniai nebebus eksponuojami, jei bus sugražinta 17 amžiaus funkcija ir veiks kaip valstybinė galerija. Interviu laikraščiui muziejaus prezidentas Kristofas Lerabult sakė, jog anksčiau eksponuojamos kolekcijos ir brangus daiktai bus iš ten pašalinti. Praėjusiais metais spalio 19-osios rytą statybininkais persirengė plėšikai pateko į galeriją pasinaudoję ant sunkvežimio sumontuotų keltovų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie beje iki šiol nesurasti. Vagystė iš Luvro sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuriame kasmet sulaukiama maždaug 9 milijonų žmonių. Ši vagystė taip pat sukėlė krizę pačiame Luvre, dėl jos muziejaus prezidentė neteko pareigų. Saugumo klausimai Luvre pastaraisiais metais buvo nustumti į antrą planą, apie tai pareiškė Prancūzijos muziejų saugumo parlamentinė komisija. Tad nors ir be brangakmenių, bet ilgą laiką uždaryta Apolono galerija atveriama jau rytoj.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentūra nesiima vertinti istorijos dėl nušalinto kario. Tvyrant įtampą artimuosiuose rytuose, Jungtinės valstijos įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius. Graikijoje netoli Atėnų Akropolio vyras peiliu sužalojo turistus. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Žiniasklaidai skelbiant apie iš tarnybos nušalintą karį, kuris pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus krašto apsaugos ministerijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, šioje istorijoje negali stoti į vieną arba į kitą pusę. Kartu jis pabrėžia, kad skaidrus viešieji pirkimai yra vienas svarbiausių prioritetų. Naujienų portalas Delfi šiandien rašė, kad 30 metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs karys Audrius Beinoras teigia sulaukęs ministerijos keršto po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų nepratęsus jo tarnybos sutarties. 2024 metais Beinoras kreipėsi į korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės karys LT atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti dirbtinai pritaikytos konkretiems tiekėjams. 2025 vasarį Beinoras dėl šios situacijos kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Jam buvo suteiktas pranešėjo statusas. Visgi specialiųjų tyrimų tarnybai iki teisminio tyrimo nepradėjo, nes padaryta žala nesiekė baudžiamai atsakomybei taikytinos 20 tūkstančių eurų ribos. Prokurorė siūlo Antanui Kandrotui prie jau paskirtos bausmės pridėti dar 7 mėnesius įkalinimo. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama Antano Kandroto byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo, prokurorė pasiūlė 7 mėnesius pridėti prie anksčiau jam kitoje byloje skirtos pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės. Prokurorė taip pat prašė teismo sugriežtinti kardomąją priemonę užsienyje besislapstančiam Kandrotui ir pasižadėjimą neišvykti pakeisti į suėmimą. Tačiau teisėjai prokurorės prašymą atmetė. Nuosprendis byloje bus skelbiamas rugsėjo 21 dieną. Kandrotas į Baltarusiją išvyko gegužės pradžioje, birželio 11-ąją Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir nuteistasis jau turėjo būti kalėjime, tačiau jis slapstosi, todėl paskelbta jo paieška.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų valstybės departamentas paskelbė perspėjimą Amerikos piliečiams visame pasaulyje būti atsargiems dėl karo su Iranu. Įspėjime sakoma, kad dėl padidėjusios įtampos artimuosiuose rytuose saugumo aplinka išlieka sudėtinga ir gali kilti nenumatytas paaštrėjimas. Amerikiečiai esantys ne artimuosiuose rytuose turėtų persvarstyti keliones į regioną ir per jį, sakoma pranešime, kartu perspėjant apie padidėjusią atakų nukreiptų prieš Jungtinių valstijų diplomatinės įstaigas arba vietą susijusią su Jungtinėmis valstijomis ir amerikiečiais visame pasaulyje tikimybę. Šį rytą netoli senovinio Atėnų Akropolio, kuris yra pagrindinis Graikijos turistų traukos objektas, vyras peiliu sužalojo du turistus, pranešė policija. Užpuolikas peiliu užpuolė vyrą ir moterį netoli Akropolio muziejaus įėjimo. Moteris patyrė lengvus kojos sužalojimus, o vyras nukentėjo sunkiau, jam sužeista ranka. Užpuolikas buvo sulaikytas, o abu nukentėjusieji greitosios pagalbos automobiliu išvežti į ligoninę. Užpuoliko tapatybė kol kas neaiški, tačiau policija teigia, kad jis panašu turėjo psichologinių problemų. Tokie išpuoliai Graikijoje yra reti. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

saugomų teritorijų direkcijų vaizdo kamerose neseniai užfiksuoti miško paklotę apgadinę keturračiai ir motociklai dar kartą primena, kad dalis vairuotojų taisyklių nežino arba nenori žinoti. O pagrindinė taisyklė labai paprasta. Keturračio, kaip ir bet kuriai motoriniai transporto priemoniai, skirti keliai, registruotam ir techniškai tvarkinga technika yra teisėta eismo dalyvė valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose, žvyrkeliuose ir viešo naudojimo miško keliuose. Jų Lietuvoje yra tūkstančiai kilometrų. Saugomose teritorijose, tarp jų ir nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose galioja ta pati logika. Važiuoti leidžiama tik keliais, iš jų neišsukant. Prieš įvažiuojant į mišką verta vizualiai vertinti, ar prieš akyje ir tikrai kelias, pavyzdžiui, žvirklis, o ne tiesiog kitų išvažinėta miško paklotė. Abejojant, galima pastikrinti viešuose žemėlapių portaluose arba pasiteirauti valstybinių miškų redijos padalinyje ar girininkijoje. Ten suteikiama informacija apie konkrečioje teritorijoje esančius miško kelius. Transporto priemonės statyti reikia tam skirtose aikštelėse arba kelio pakraštyje, netrukdant pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Važinėjimas bekelė yra pažeidimas net ir tada, kai draudžiamo ženklo nėra. Draudžiama važiuoti miško paklotę pievomis, pelkėmis, raistais, upeliais, upių ar ežerų pakrantėmis ir bet kuria kita natūralia gamtinė teritorija. Taip pat negalima važiuoti kvartalinėmis linijomis, elektros linijų trasomis, priešgaistrinėmis juostomis, proskinomis, pažintiniais takais ir piliakalniais. Tai nėra keliai. Atskira taisyklė galioja prie vandens, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose motorinėmis transporto priemonėmis draudžiama važiuoti ir jie statyti arčiau kaip 25 metrai nuo kranto. Išimtis taikomas tik čia esantiems keliams, gatvėms ar stovėjimo aikštelėms. Šios zonos saugo pakrantės nuo erozijos, tai yra dirvožemio ardymo ir taip pat, žinoma, taršos. Didžiausia bėda ta, kad keli po draustinių zujantis asmenys dažnai su neregistruota technika formuoja įvaizdį visai bendruomeniai. Todėl atsakingi vairuotojai patys suinteresuoti pranešti apie bekelę važinėjančius pažeidėjus telefonu 112, kad jie negadintų viso sektoriaus reputacijos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl pasikartojančios taršos bus svarstoma stabdyti Žiežmarių nuotekų valyklos veiklą. Perspėjimų dėl Rusijos provokacijų fone kariuomenė padės saugoti SGD terminalą. Rusijos karo laivas prie Anglijos krantų surengė šaudymo pratybas. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė. Laba diena. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė komisiją, kuri vertins, ar laikinai stabdyti Žiežmarių nuotekų valymo įrenginių veiklą dėl nuolat pasikartojančių taršos atvejų. Komisija vertins, ar toks sprendimas būtų pagrįstas ir ar jis nesutrikdytų nuotekų tvarkymo Kaišiadorių savivaldybėje. Departamentas Kaišiadorių savivaldybės prašė pateikti informaciją apie atliktas patikras nustatytus paviršinių nuotekų patekimo į būtinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtus objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Vakar iškritus gausiems krituliams Kaišiadorių rajone, aplinkosaugininkai atliko Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių patikrinimą. Jo metu nustatyti aktyviojo dumblo išnešimo požymiai. Į įvykio vietą atvyko aplinkos apsaugos agentūros laboratorija, kuri paėmė išleidžiamų nuotekų mėginius. Galima tarša aplinkai bus įvertinta gavus laboratorinių tyrimų rezultatus. Dėl atliekų krizės Vilniaus regione ekstremali situacija nebus skelbiama. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Dėl užsitęsusios Vilniaus apskrities atliekų krizės šiuo metu ekstremalios situacijos valstybiniu mastu nuspręsta neskelbti, sako aplinkos ministrė. Pasak jos, Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą. Pasitarimo metu priimtas sprendimas padidinti atliekų deginimo pajėgumus, tačiau dėl to bus atskirai deramasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, vertinant susidariusi atliekų kiekį. Premjeras anksčiau teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios atliekų krizės Vilniaus regione situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavusi. Todėl jo vertinimų valstybei gali tekti įsikišti. Jis taip pat pavedė aplinkos ministrei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas tuomet teigė, kad tarp svarstomų variantų yra ir valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas.
1: Prezidentui ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Kariuomenė paramą teiks iki rugpjūčio 19 dienos, skirdama iki 30 karių vienetą aprūpintą transportu ir laivą ar katerį su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turintys žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimas įvairiomis kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas vakar surengė artilerijos šaudymo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigia, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Kaip teigia BBC, šis incidentas naujajam Britų ministrų pirmininkui primena apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusią Rusijos karinio jūrų laivyno veiklą netoli Jungtinės karalystės vandenų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: galbūt labiau atostogaujantiems negu besidarbuojantiems subalansuotas šis kūrinys vis dar mūsų eteryje skamba 12 minučių po 13 valandos. Sveikinimai ir linkėjimai pragrįžus papietavus link laukiančių antradieninių darbelių. Nekažin čia kas tokio ir beliko. Tikėtis norėtųsi, jog bent pusę darbų atlikta ir ta antroji pusė bus jau lengvesnė. O jeigu mintis kažkur skrajoja apie išvykas, atostogas, svečia šalis, tai ir kūrinys į temą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: faktai Deribu.
1: Praėjusio tūkstantmečio pradžioje prancūzų kalba beveik 300 metų buvo oficialia Anglijos kalba.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Radijas Gold FM.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sprendimas Misiūno byloje prieš prezidentą rugpjūtį. Karinės oro pajėgos pirmą kartą treniravosi šaudyti iš Black Hawk sraigtasparnių. Rusija patyrė didelio masto raketų ir dronų ataką. Dabar 2:00 po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausio teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusią ministrui pernai iš valstybės priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Eksministras Strasbūro teismui skundėsi po to, kai prezidentas netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti į teisėjų. Praėjus 2 metams prezidentas sutiko grąžinti Misiūną į teisėjus, tačiau vėl jo nepaskyrė. Šalies vadovas savo sprendimus motyvavo politiniu atšalimu. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamo amerikietiškų Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusios kovinio šaudymo pratybas pranešė Lietuvos kariuomenė. Mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Black Hawk yra Jungtinių valstijų gaminamas modernus aukštos technologinės klasės sraigtasparnis, galintis vykdyti užduotis sausumoje, jūroje ir sudėtingomis oro sąlygomis. Lietuva 4 tokius sraigtasparnius įsigijo 2020-aisiais įsipareigojusi Jungtinių valstijų vyriausybei per 5 metus sumokėti 181 milijoną eurų, o Jungtinių valstijų vyriausybė pirkimui skiria maždaug 26 milijonų eurų paramą. Pirmieji 2 Black Hawk Lietuvos kariuomenė pasiekė pernai spalį, dar 2 sraigtasparniai turėtų būti pristatyti šiemet. Prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto galimybę į Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiojo vado pareigas vietoj Aleksandro Sirskio paskirti Ukrainos jungtinių pajėgų vadavietės vadą generolą majorą Michailą Drapatą, pranešė Bloomberg, remdamasi 2 informuotais šaltiniais. Vienas šaltinis teigia, kad Zelenskis tikėtina paskirs Drapatą Sirskio įpėdiniu, o sprendimas gali būti priimtas per kelias artimiausias dienas. Kitas šaltinis teigia, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas ir šiuo metu svarsto 11 kandidatų. Zelenskis patvirtino, kad buvo susitikęs su Drapatu vakar, tačiau neminėjo jokių planų pakeisti kariuomenės vadą. Pranešimai apie šias diskusijas pasirodė tuo metu, kai Zelenskis susidūrė su rimčiausia karinės vadovybės krize nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tūkstančiai ukrainiečių išėjo į gatves Kyjive, Lvive, Odesoje ir kituose miestuose po to, kai Liepos 15-ąją buvo atleistas gynybos ministras Michailo Fedorovas, kuris šiose pareigose dirbo 6 mėnesius, tačiau greitai pelnė visuomenės paramą. Naktį per raketų ir dronų ataką Lipecko ir Volgogrado miestuose buvo suduoti smūgiai. Tose vietose kilo gaisrai, pranešė Telegram kanalas Astra. Lipecke po atakos gaisras kilo teritorijoje tarp 2 šiluminės elektrinės ir Novolipecko metalurgijos gamyklos. Volgogrado gyventojai taip pat pranešė apie sprogimus, regione buvo paskelbtas raketų pavojus. Pasak Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos, dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke, gelbėtojai pranešė, kad užsidegė sandėlis ir gamybos pastatas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų, ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben-Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben-Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę, ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtina saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben-Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben-Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ekobazė Vilniaus regiono atliekas pradės rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Skvernelio skundą turėjusi nagrinėti teisėja nusišalino, jis perduotas Kauno teismui. Lietuvos valdžios skolos santykis su BVP vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Dabar 3 valandos pietų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizė ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Švaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš jo operatorės Energijos Man. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Švaikauskas sako, kad sutartis su ekobaze dar nepasirašyta. Aptartos preliminarios jos sąlygos, o jos trukmė turėtų būti iki 6 mėnesių. Tokios patrukmės sutartys pasirašytos su Ekonovus ir Ekoservis. Ekobazė netoli Gariūnų Lentvario gatvėje tvarko antrinės žaliavas, gamybos, pavojingas statybų bei didžiasias atliekas, naudotas padangas, teikia dokumentų naikinimo paslaugą. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcijai tariamam Skverneliui nuliepo sugriežtinta gardomoji priemonė įsipareigotas nešiuoti apykoje. Skundas buvo patiktas Vilniaus apygardos teismui. Ji turėjo nagrinėti teisėją Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Skvernelis įtariamas kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 36 milijardus 300 milijonų eurų ir sudarė 42,3% šalies bendro vidaus produkto. Šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Latvijos valdžios skola siekė 46,9 BVP, Estijos 25,2. Estijos valdžios skola išliko mažiausia visoje Europos Sąjungoje. Labiausiai prasiskolinusia šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola siekia 143,5% BVP. Eurostato duomenimis bendra Europos Sąjungos valstybių valdžios skola siekia 82,9% BVP, tik eurozonoje 88,9%. Luvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios 2025 metais per įžūlo apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tačiau joje brangakmeniai nebebus eksponuojami, jei bus grąžinta 17 amžiaus funkcija ir veiks kaip valstybinė galerija, pranešė informuotas šaltinis. Anksčiau eksponuotos kolekcijos ir brangus daiktai buvo iš ten pašalinti. Pernai spalio 19 rytą statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją pasinaudoję ant sunkvežimo sumontuotų keltuvų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie iki šiol nerasti. Kitoj žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

katinas Laris pasitiko savo 7-ąjį Jungtinės karalystės premjerą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Garsiausias Jungtinės karalystės katinas Laris pirmadienį Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtame name pasitiko jau 7-ąjį savo premjerą nuo tada, kai prieš daugiau nei 15 metų pradėjo vaikštinėti ministro pirmininko rezidencijos koridoriuose. Politikai ateina ir išeina, o katinai lieka visam laikui, rašoma Lariui skirtoje socialinio tinklo X paskyroje. Savo naujiesiems šeimininkams skirtuose nurodymuose jis rašė. Laris mėgsta pusryčiauti 9 valandą, priešpiečius valgyti pusę 11, o pietauti vidurdienį. O tarp šių valgymų jam reikia daug užkandžių, likusi darbo dalis vieni juokai. Štai keletas dalykų, kuriuos verta žinoti apie vienintelį nuolatinį šios rezidencijos gyventoją. Į oficialią premjero rezidenciją Laris pasitelktas spręsti graužikų problemą atvyko 2011 m. vasario 15 dieną, kai vyriausybei vadovavo Davidas Cameronas. Jis buvo paimtas iš Londono gyvūnų prieglaudos, kai jam, kaip manoma, buvo apie 4 metus. Nuo to laiko baltai rainas katinas oficialioje Dauningo gatvės svetainėje pristatomas kaip vyriausiasis ministrų kabineto pelių gaudytojas, karaliauja prie labiausiai fotografuojamų šalies durų slenksčio. Jo oficialioje biografijoje Dauningo gatvės svetainėje rašoma, kad be graužikų kontrolės Laris leidžia dienas sveikindamasi su namo svečiais, tikrindamas saugumo užtvaras ir išbandydamas antikvarinius baldus, ar jie tinkami snūstelėti. Jis išgyveno 6 premjerų kadencijas, nuo Kamerono iki Starmerio, atlaikė Brexit audras, COVID-19 pandemiją, partkeito skandalo chaosą ir listras 49 dienas tetrukusią kadenciją. Skirtingai nei kai kurie Starmerio kabineto nariai Laris vadovaujant naujam premjerui turėtų išlaikyti savo darbą. Žiniasklaidos numylėtinis Laris, kuriam dabar, kaip manoma, yra apie 19 metų, dažnai pavagė dėmesį iš apsilankančių užsienio lyderių. Gruodį jis ant slenkščio pasitiko Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Usuotai nuomonės formuotoje Larį socialinėme tinkle X seka daugiau nei 900 tūkstančių gerbėjų. Anoniminio naudotojo valdomoje paskyroje Laris skundžiasi, kad pateko po lietumi ir kartais skelia aštrių pastabų, ypač Reform UK politikams ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Pirmieji jo tarnybos mėnesį netgi įkvėpė 2011 metais išleistą knygą Lario dienoraščiai. Pastaruosius 2 metus Laris dalyjosi Dauningo gatvės 10 namo rezidenciją su Džo ir princu, Starmerio šeimos katinais. Tačiau su naujuoju premjeru gali kilti sunkumų. Jungtinės karalystės žiniasklaida praneša, kad premjero šeima turi šunį. Kol kas neaišku, ar šuo persikels kartu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras tikina, kad stipresnė kritinės infrastruktūros apsauga nerodo padidėjusios grėsmės. Registrų centro sistemų sutrikimai pašalinti. Izraelis Gazoje stato kilometrus besitęsiantį pylimą, įtvirtindamas teritorijos padalijimą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji esą tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Neatmetama, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Lietuvos prezidentas praėjusią savaitę sakė, kad taikiniai šalyje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o į ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Registrų centro sistemos vėl veikia įprastai, trikdžiai pašalinti. Anksčiau centro atstovas žiniasklaidai pranešė, kad buvo sutrikęs prisijungimas prie kai kurių registrų centro sistemų, pavyzdžiui, juridinių asmenų registro, antstolių informacinės sistemos ir geomatininkas. Tuo metu prisijungimas prie registrų centro savitarnos sistemos, kuri yra aktualiausia didžiai daliai gyventojų, pasak jo nebuvo sutrikęs ir klientai galėjo be trikdžių užsisakyti elektroninės paslaugas. Ekobazė Vilniaus regiono atliekas pradės rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizė ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė Ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Švaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš jo operatorės Energijos Man. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Švaikauskas sako, kad sutartis su Ekobaze dar nepasirašyta. Aptartos preliminarios jos sąlygos, o jos trukmė turėtų būti iki 6 mėnesių. Tokios patrukmės sutartys pasirašytos su Ekonovus ir Ekoservis.
1: Tęsime žinias. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožų, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalijimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyti daugiau nei 23 km tokio pylimo, besidriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Paliauboms stringant atrodo, kad Izraelis vis labiau įsitvirtina, o tai didina palestiniečių nuogąstavimus, jog ši linija virsta nuolatinė siena. Nei Jungtinių valstijų centrinė vadavietė atsakinga už paliaubų stebėseną, nei taikos taryba, vadovaujama Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir turinti prižiūrėti Gazos ruožą, šio barjero statybų nekomentavo. Atokiame Indijos šiaurės rytų regione statomoje hidroelektrinėje sugriuvus tuneliui žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 15 žmonių likę įstrigę, šiandien pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko, kai darbininkai statė tunelį valstybiniam hidroelektrinės projektui. Griūti greičiausiai sukėlė sprogimas, kurio priežastis dar nenustatyta. Pastarosiomis dienomis regione pliaupė smarkios musoninės liūtys. Nelaimingi atsitikimai didelėse infrastruktūros statybvietėse Indijoje yra dažni, tačiau ekologai teigia, kad dėl pernelyg intensyvių plėtros projektų trapiose Himalajų ekosistemose nelaimių dar padaugėjo. 2023-aisiais 41 darbininkas buvo išgelbėtas po 17 dienų praleistų įstrigus po sugriuvusių Himalajų kelio tuneliu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
5: Gold FM

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vlado Vildžiūno galerijoje atidaryta paroda, kurioje galima susipažinti su skulptoriaus Teodoro Kazimiero Valaičio kūryba. Prieš daugiau nei pusę amžiaus žuvęs menininkas susijęs su vieta, kur eksponuojama jo kūryba – Vilniaus Jeruzalės skulptorių sodu, į kurį simboliškai grįžta po kelių dešimtmečių. Paskutinė Valaičio personalinė paroda skirta 90-osioms jo gimimo ir 50-osioms žūties metinėms, surengta prieš dvejus metus Palangoje, Antano Mončio namuose muziejuje. Ji truko nepilną mėnesį, todėl ši naujoji ekspozicija Vilniaus Jeruzalėje tarsi pratėsi ir papildo ją naujų kontekstu, susijusiu su Vildžiūnų namais ir skulptūrų sodo istorija. Parodą tęsėme pasakojimą apie menininkus Vilniaus Jeruzalėje, kurie praeito amžiaus 7-9 dešimtmečiais susitikdavo Marijos ir Vlado Vildžiūnų namuose, bendravo dalinosi idėjomis, kūrė savo laikyseną, mąstyseną, laisvamanybės oazę to meto sovietmečio kontekste. Tai natūrali tąsa paroda apie Valaitį, kuris į šias erdves grįžta po 22 metų, sako projekto vadovė Laura Vildžiūnienė. 16 mm kamera filmuotose Vildžiūno kadruose, būtent skulptūrų sode, vienas iš retų vaizdų, kuriuose galima pamatyti Valaitį gyvą. Tai 1973 metai, prieš žūtį. Valaitis – vienas ryškiausių 20 amžiaus antros pusės Lietuvos modernistų, sukūręs reliefų, erdvinių kompozicijų restoranams, metalo skulptūrų viešosioms erdvėms, vienas žinomiausių jo darbų Vėtrungė Vilniuje, Lazdynuose.
0: Radijas Gold FM.

0: Po teismo sprendimo atliekų tvarkymo centras tęsia sutarties su Energasman nutraukimą. Ministras tikina, kad stipresnė kritinės infrastruktūros apsauga nerodo padidėjusios grėsmės. Lenkijoje baigiama statyti aukščiausią Europoje Dievo motinos skulptūrą. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teismui atmetus sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymo operatorės Energasman prašymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras skelbia toliau tęsiantis mechaninio ir biologinio apdorojimo sutarties su bendrove nutraukimą. Kaip pranešė centras, Vilniaus apygardos teismo nutartis leidžia tęsti pradėtą procesą, vykdyti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimus ir spręsti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemoje susidariusias problemas. Teigiama, jog teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių dabar reikėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti centrą. Tuo metu privačios bendrovės teigimo atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsiamas. Veikia konvejeris, kuriuo išrūšiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad kol kas dėl krizės skelbti ekstremalią padėtį valstybės mastu nesvarstoma, tačiau situacija stebima. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji esą tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Neatmetama, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Lietuvos prezidentas praėjusią savaitę sakė, kad taikiniai šalyje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o į ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Kurortuose darbo rinka esą stabili, tačiau darbuotojų vis dar trūksta. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Kurortiniuose Lietuvos miestuose Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą. Teigia užimtumo tarnyba ir pažymi, kad darbo pasiūlymų šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse. Birštone šiemet daugiau nei 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Anot užimtumo tarnybos kasmet vis daugiau reikia kambarinių ir pagalbinių darbuotojų valytojų, taip padidėjo virėjų paklausa, o darbo pasiūlymų barmenams sumažėjo.
0: Tęsime žinias. Lenkijoje netoli Torunės baigiama statyti Dievo motinos paminklas, kuris taps aukščiausia tokia skulptūra Europoje. Pačios skulptūros aukštis bus 40 metrų, o dar 15 metrų pridės karūnos formos postamentas. Jame bus įrengta apžvalgos aikštelė. Statybos prasidėjo praėjusiais metais, o darbus planuojama užbaigti kitą mėnesį. Iškilmingas paminklo pašventinimas numatytas rugpjūčio 15 dieną per Žolinę. Palidovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožų, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalijimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyti daugiau nei 23 km tokio pylimo, besidriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Paliauboms stringant atrodo, kad Izraelis vis labiau įsitvirtina, o tai didina palestiniečių nuogastavimus, jog ši linija virsta nuolatinę sieną. Nei Jungtinių valstijų centrinė vadavietė atsakinga už paliaubų stebėseną, nei taikos taryba vadovaujama Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir turinti prižiūrėti Gazos ruožą, šio barjero statybų nekomentavo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

açıklama. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Dėl dviračių gatvių reguliavimo Seimo komitetas siūlo kreiptis į Konstitucinį teismą. Po teismo sprendimo atliekų tvarkymo centras tęsia sutarties su Energesma nutraukimą. Atėnuose prie Akropolio peiliu užpulti turistai. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo parlamentui kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar 2021 metų vyriausybės nutarimas, kuriuo jį nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, valdžių pasidalijimo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui. Komiteto nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją. Po pakeitimo automobilių vairuotojų, kurie šioje gatvėje lenkia dviratį, gauna baudą. Komiteto pirmininkas mano, kad siekiant įteisinti dviračio gatvę reikėjo keisti įstatymą. Komiteto narių inicijuotą nutarimo projektą dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą Seimui planuojama pateikti rudens sesijoje. Teismui atmetus sostinės mišrių komunalinių atlikų rūšiavimo gamyklos valdymo operatorės Energesman prašymą Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centras skelbia toliau tęsiantis mechaninio ir biologinio apdorojimo sutarties su bendrove nutraukimą. Kaip pranešė centras, Vilniaus apygardos teismo nutartis leidžia tęsti pradėtą procesą, vykdyti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimus ir spręsti Vilniaus regiono atlikų tvarkymo sistemoje susidariusias problemas. Teigiama, jog teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių dabar reikėtų taikyti laikinasias apsaugos priemones ir stabdyti centrą. Tuo metu privačios bendrovės teigimo atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsiamas. Veikia konvejeris, kuriuo išrušiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystę esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad kol kas dėl krizės kelti ekstremalią padėtį valstybės mastu nesvarstoma, tačiau situacija stebima. Sauliaus Skvernelio skundą turėjusi nagrinėti teisėja nusišalino, jis perduotas Kauno teismui. Plačiau Audra Stauskinė.
3: Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcijai tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta gardomoji priemonė įsipareigotas nešiuoti apykoje. Skundas buvo patiktas Vilniaus apygardos teismui. Ji turėjo nagrinėti teisėją Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Skvernelis įtariamas kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje.
2: Tęsime žinias. Šiandien Atėnuose vyras peiliu užpuolė du turistus prie įėjimo į Akropolį, pranešė policija. Tai itin retas įvykis vienoje lankomiausių turistinių vietų Europoje, kurią vasaros įkarštyje per dieną aplanko vidutiniškai 17 tūkstančių lankytojų. Skelbiama, kad užpuolikas nesunkiai sužeidė moters ranką, tačiau vyras patyrė sunkesnius kojos sužalojimus. Abu buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negrėsė. Policija suėmė užpuoliką. Pasak graikijos žiniasklaidos, vyras turi psichikos sveikatos problemų. Teismai kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį į psichiatrijos ligoninę. Lenkijoje netoli Torunės baigiama statyti Dievo motinos paminklas, kuris taps aukščiausia tokia skulptūra Europoje. Pačios skulptūros aukštis bus 40 metrų, o dar 15 metrų pridės karūnos formos postamentas. Jame bus įrengta apžvalgos aikštelė. Statybos prasidėjo praėjusiais metais, o darbus planuojama užbaigti kitą mėnesį. Iškilmingas paminklo pašventinimas numatytas rugpjūčio 15 dieną per Žolinę. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba-pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba-pigiau.lt.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Radijas Gold FM

0: Premjeras žada, kad aukštoms degalų kainoms įsilaikant ilgesnį laiką bus imamasi veiksmų. Dėl dviračių gatvių reguliavimo Seimo komitetas siūlo kreiptis į konstitucinį teismą. Jungtinės tautos smerkia intensyvėjančias Izraelio karines atakas Gazos ruože. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Premjeras sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė esą imsis veiksmų joms amortizuoti. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Tuo metu viešoje erdvėje, kilus diskusijoms dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje, premjeras atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai tiek dėl premjero, tiek dėl kultūros ministro disertacijos. Savo ruoštu ASM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, teigia, kad jo peržiūrėti neplanuoja. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo parlamentui kreiptis į konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar 2021 metų vyriausybės nutarimas, kuriuo jį nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, valdžių pasidalijimo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui. Komiteto nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją. Po pakeitimo automobilių vairuotojų, kurie šioje gatvėje lenkia dviratį, gauna baudą. Komiteto pirmininkas mano, kad siekiant įteisinti dviračio gatvę reikėjo keisti įstatymą. Komiteto narių inicijuotą nutarimo projektą dėl kreipimosi į konstitucinį teismą Seimui planuojama pateikti rudens sesijoje. Dėl besikartojančios taršos bus svarstoma stabdyti Žiežmarių nuotekų valyklos veiklą. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Aplinkos apsaugos departamentas sudarė komisiją, kuri vertins, ar laikinai stabdyti Žiežmarių nuotekų valymo įrenginių veiklą dėl nuolat pasikartojančių taršos atvejų. Komisija vertins, ar toks sprendimas būtų pagrįstas ir ar jis nesutrikdytų nuotekų tvarkymo Kaišiadorių savivaldybėje. Vakar iškritus gausiems krituliams Kaišiadorių rajone, aplinkosaugininkai atliko Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių patikrinimą. Jo metu nustatyti aktyviojo dumblo išnešimo požymiai. Į įvykio vietą atvyko aplinkos apsaugos agentūros laboratorija, kuri paėmė išleidžiamų nuotekų mėginius. Galima tarša aplinkai bus įvertinta gavus laboratorinių tyrimų rezultatus.
0: Tęsime žinias. Jungtinės tautos šiandien pasmerkė intensyvėjančias Izraelio karines atakas Gazos ruože, per kurias jų teigimu per pastarąją savaitę žuvo mažiausiai 57 palestiniečiai, įskaitant 6 vaikus. Pernai spalį sutartos paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas lieka galioti, tačiau jos nesustabdė smurto Gazos ruože, o pastangos pasiekti ilgalaikį susitarimą užbaigti karą įstrigo. Pati Izraelio kariuomenė pastarosiomis dienomis paskelbė, kad Gazos ruože įvykdė virtinę smūgių. Šiandien Atėnuose vyras peiliu užpuolė du turistus prie įėjimo į Akropolį, pranešė policija. Tai itin retas įvykis vienoje lankomiausių turistinių vietų Europoje, kurią vasaros įkarštyje per dieną aplanko vidutiniškai 17 tūkstančių lankytojų. Skelbiama, kad užpuolikas nesunkiai sužeidė moters ranką, tačiau vyras patyrė sunkesnius kojos sužalojimus. Abu buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negrėsė. Policija suėmė užpuoliką. Pasak graikijos žiniasklaidos, vyras turi psichikos sveikatos problemų. Teismai kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį į psichiatrijos ligoninę. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.
2: Reklama.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras žada, kad aukštoms degalų kainoms įsilaikant ilgesnį laiką bus įmamasi veiksmų. Teisingumo ministerija planuoja kreiptis į Baltarusiją dėl Antano Kandroto ekstradicijos. Vengrijos prokurorai atliko kratą Viktoro Orbano partijos serveriuose. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Premjeras sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė esą imsis veiksmų joms amortizuoti. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Tuo metu energetikos ministras anksčiau tikino, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose balandžio viduryje Lietuvoje 2 mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimų situacija kurį laiką buvo stabilizavusi, tačiau atsinaujinus apšaudimams laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo. Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto atžvilgių teismui išdavus Europos arešto orderį, Teisingumo ministerija ruošiasi kreiptis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Kaip sakė Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja, arešto orderis dėl Kandroto, kuris, kaip įtariama, išvyko į Baltarusiją, išduotas dar birželio pabaigoje. Teisingumo ministrės patarėja komunikacijai patvirtino, kad minėta teismo kreipimasi ministerija yra gavusi. Anot jo, šiuo metu ruošiamas kreiptis į Baltarusiją dėl Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė 4 metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Po perspėjimų dėl Rusijos provokacijų kariuomenė padės saugoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, kitą infrastruktūrą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Prezidentui ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Kariuomenė paramą teiks iki rugpjūčio 19 dienos, skirdama iki 30 karių vienetą aprūpintą transportu ir laivą ar katerį su įgula.
1: Tęsiame žinias. Buvusio Vengrijos lyderio Viktoro Orbano partija šiandien pranešė, kad prokurorai pradėjo kratą jo serverių centre. Ši partija balandį per rinkimus buvo nušalinta nuo valdžios. 16 metų trukusi Orbano valdymą užbaigusi premjero Piterio Madjero naujoji proeuropietiška konservatorių vyriausybė pastaruoju metu imasi skubių veiksmų, siekdama susilpninti jo įsišaknyjusią įtaką šioje vidurio Europos šalyje. Madjero partija visuotiniuose rinkimuose iškovojo triuškinamą pergalę, žadėdama režimo pasikeitimą ir visišką atsiribojimą nuo Orbano eros ir parlamente užsitikrino 2/3 daugumą. Jo vyriausybė įvedė daugybę kovos su korupcija priemonių ir konstitucijos pakeitimus, kurie iš esmės užkirstų kelią Orbanui vėl kandidatuoti. Jungtinės tautos šiandien pasmerkė intensyvėjančias Izraelio karinės atakas Gazos ruože, per kurias jų teigimu per pastarąją savaitę žuvo mažiausiai 57 palestiniečiai, įskaitant 6 vaikus. Pernai spalį sutartos paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas lieka galioti, tačiau jos nesustabdė smurto Gazos ruože, o pastangos pasiekti ilgalaikį susitarimą užbaigti karą įstrigo. Pati Izraelio kariuomenė pastarosiomis dienomis paskelbė, kad Gazos ruože įvykdė virtinę smūgių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisingumo ministerija planuoja kreiptis į Baltarusiją dėl Antano Kandroto ekstradicijos. Didesnius Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumus riboja užsikimšę filtrai. Vokietijoje kalėjime nusižudė šaudinių įtariamasis. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto atžvilgių teismui išdavus Europos arešto orderį, Teisingumo ministerija ruošiasi kreiptis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Kaip sakė Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja, arešto orderis dėl Kandroto, kuris, kaip įtariama, išvyko į Baltarusiją, išduotas dar birželio pabaigoje. Teisingumo ministrės patarėja komunikacijai patvirtino, kad minėta teismo kreipimasi ministerija yra gavusi. Anot jo, šiuo metu ruošiamas kreiptis į Baltarusiją dėl Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Vilniaus regione tęsiantis nerušiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalūs jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 40%, tačiau maksimalius deginimo pajėgumų šiuo metu esą riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų, o jų rūšiavimo gamykloje Vilniuje jau sukaupta daugiau nei 21 tūkstantis tonų. Jėgainės vadovas tikina, kad dalis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman patiektų atliekų esą buvo prastai išrūšiuotos, todėl užsikimšo filtrai. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų. Jie neva turėtų padidėti kelis kartus. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol net stačius įprastos jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Per vieną savaitę Santaros klinikos atliktos 3 širdies transplantacijos. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos net 3 širdies transplantacijos, pranešė gydymo įstaiga. Anot jos, tai skirtinis įvykis. Visi 3 pacientai buvo operuoti dėl pažengusio širdies nepakankamumo. Šiais metais Santaros klinikose atliktos 3 širdies, 7 kepenų, 5 ragenų, 28 inksto, 80 kamieninių kraujodaros ląstelių suaugusiesiems ir 7 kamieninių kraujotakos ląstelių vaikams transplantacijos.
1: Vokietijos šiaurėje esančiame Štadės mieste praėjusį mėnesį 6 vaiko teisų apsaugos darbuotojus nušovęs vyras šiandien kalėjime nusižudė, pranešė pareigūnai. Jų teigimu, šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie įtariamojo mirties kalėjime būtų prisidėję tretieji asmenys. Apie įvykį buvo informuoti tiek jo, tiek aukų artimieji. Birželio 29 dieną motinų ir vaikų globos namuose per šaudynę žuvo 4 moterys ir 2 vyrai. Šis nusikaltimas yra vienas šiurpiausių Vokietijos istorijoje. Buvusio Vengrijos lyderio Viktoro Orbano partija šiandien pranešė, kad prokurorai pradėjo kratą jo serverių centre. Ši partija balandį per rinkimus buvo nušalinta nuo valdžios. 16 metų trukusi Orbano valdymą užbaigusi premjero Peterio Madjero naujoji proeuropietiška konservatorių vyriausybė pastaruoju metu imasi skubių veiksmų, siekdama susilpninti jo įsišaknijusią įtaką šioje vidurio Europos šalyje. Madjero partija visuotiniuose rinkimuose iškovojo triuškinamą pergalę, žadėdama režimo pasikeitimą ir visišką atsiribojimą nuo Orbano eros. Ir parlamente užsitikrino 2/3 daugumą. Jo vyriausybė įvedė daugybę kovos su korupcija priemonių ir konstitucijos pakeitimus, kurie iš esmės užkirstų kelią Orbanui vėl kandidatuoti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Ar patiriamas nuovargis tėra intensyvaus darbo pasekmė, ar jau pirmieji perdegimo požymiai? Į šį klausimą padės atsakyti Vilniaus universiteto mokslininkų Lietuvai pritaikytas moksliškai pagrįstas perdegimo rizikos įvertinimo įrankis. VU mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad kas septintas Lietuvoje dirbantis žmogus pasižymi aukštą perdegimo riziką, tačiau ją atpažinti nėra paprasta. Tik kiek daugiau nei pusė žmonių, manančių, kad patiria perdegimą, iš tiesų priklauso aukštos rizikos grupiai. Vienos iš tyrimo autorių VU filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovės profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu, nors apie perdegimą šiandien kalbama visame pasaulyje, visuomenė vis dar trūksta aiškaus supratimo, kaip atskirti įprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo požymių. Norėdami geriau suprasti, kaip žmonės atpažįsta perdegimą ir kas paskatina juos kreiptis pagalbos, VU mokslininkai pirmiausiai vertino perdegimo rizikos mastą Lietuvoje. Perdegimo simptomai dar nereiškia perdegimo sindromo. Jį diagnozuoti gali tik sveikatos priežiūros specialistai, o naujojo įrankio tikslas – kuo anksčiau įvertinti perdegimo riziką ir padėti žmogui suprasti, kada verta ieškoti profesionalios pagalbos. Anot profesorės, ankstyvas rizikos įvertinimas gali padėti išvengti itin rimtų pasekmių. Būtent todėl svarbiausias naujojo įrankio tikslas – nepatvirtinti, kad žmogus jau perdegė, o padėti pastebėti pirmuosius rizikos ženklus ir imtis veiksmų dar prieš perdegimui tampant rimta sveikatos problema. Mokslininkai Lietuvai pritaikė vieną plačiausiai pasaulyje naudojamų perdegimo rizikos vertinimo metodų. Atsakiusi 14 klausimų, testas parodo asmeninį perdegimo rizikos lygį ir pateikia rekomendacijas, ką daryti toliau. Skirtingai nei internete randami savidiagnostikos testai, šis įrankis paremtas naujausiais moksliniais tyrimais ir jau naudojamas keliose dešimtyse pasaulio šalių. Testas parodo, ar žmogui būdinga maža vidutinė aukšta perdegimo rizika ir pateikia rekomendacijas, kaip elgtis toliau. Nors po intensyvaus darbo dienos jausti nuovargį yra normalu, žmonės dažnai sunkiai atpažįsta ribą, kada jis tampa vienu pirmųjų perdegimo požymių. Anot profesorės, sunerimti reikėtų tuomet, kai simptomai nepraeina ir pradeda trukdyti kasdieniam darbui. Jei darbe tampa sunku sutelkti dėmesį, mintis apie marūkas, itin stipriai emociškai reaguojate ir tai kartojasi keletą mėnesių, tai jau gali rodyti perdegimą. Svarbu suprasti ir atskirti, kas yra tiesiog motivacijos trūkumas, paprastas nuovargis ar prasti santykiai su kolegomis, o kas rodo galimą perdegimą. VU mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad vieni ryškiausių aukštos perdegimo rizikos signalų yra prastėjanti koncentracija, dėmesio sutelkimo sunkumai ir atminties problemos. Simptomai rodantys, kad emocinis išsekimas jau pradeda veikti žmogaus pažintinės funkcijas. Tačiau net ir pastebėję šiuos požymius, žmonės dažnai delsia ieškoti pagalbos. Perdegimas dažnai siejamas su per dideliu darbo krūviu, tačiau tyrėjai pabrėžė, kad jį lemia visas ilgą laiką besitęsiantis stresas darbo aplinkoje. VU atliktas tyrimas parodė, kad dažniausiai pasitaikantys rizikos veiksniai yra tarp asmeniniai konfliktai, didėjantis darbo intensyvumas ir nuolatiniai pokyčiai organizacijose. Perdegimo rizikos vertinimo įrankis paremtas ta pačia metodika, kuri jau naudojama daugelyje pasaulio šalių. Tai leis VU mokslininkams Lietuvos duomenys tiesiogiai lyginti su tarptautiniais rezultatais ir geriau suprasti, kaip perdegimo rizika pasireiškia skirtingose darbo aplinkose.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: sind.
1: Technical designers and laborers can be proud to build such cars. May the German spirit be big enough to use them.
0: Nors Hitleris niekada nemokėjo vairuoti automobilių, jais labai domėjosi. Jis norėjo, kad automobilių varikliai būtų talpinami ne kaip įprasta priekyje, o gale ir vėsinamas oru, o ne vandeniu. Automobilis turėjo važiuoti mažiausiai 100 km per valandą greičiu. Hitlerio norimas automobilis turėtų turėti kuo mažesnį oro pasipriešinimą, taigi jis sugalvojo, kad automobiliui tiktų vabalo forma. Pirmoji jų sukurta mašina buvo pavadinta KDF Wagen. Antrojo pasaulinio karo metu fabrikas gamino automobilius vokiečių armijai. Po karo Jungtinė karalystė ir JAF atnaujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
2: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je. Also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
3: Das Standardmodell.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiuose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuo 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesija, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygių. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Elektrika parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Mokslininkai teigia, jog moteris kalba daugiau nei vyrai. Pasak jų, vidutiniškai moteris pasako 7000 žodžių per dieną. Tuo tarpu vyras apie 2000.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.